0: Šestić.
1: Ajde.
0: Pa Šestić ne. Ej stari, ne sekiraj se.
2: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni.